Evde bir il ah çekerim, xəbər yox. Evdən çıxam, mən o yana yar gəli. Taytuşlarım çölə çıxa, gün çıxar. Mən çıxanda yağış getsə, qar gəli. Yazık kuzum, aclığa döz, darıxma. Bugün sabah bahar gəli, bar gəli. Bizə gələ gəlməyə bir kal idə, qonşumuza heyva gəli, nar gəli. Xan evinə şer gələ quyruq bular, bizim evə kör it gələ, har gəli. Xəlqə qonaq gəli, gözü sürməli, bizim evdən kör getməmiş kar gəli. Bəxtimi arvad nə çıxa bilmirəm, bəllidir ki, sarsağa soğusar gəli. Bir üç ətək əndazadır əynimə, salisburi gəngəlməsə dar gəli. Dövlətliyə yas da gələ oynayar, biz kasıba toy gələ axsar gəli. Qəm yükündən kət xudanın hissəsi, xərdəl olu bizimki xalvar gəli. Kətdə bizi düyəllə bir havar yox, biz bir kəlmə həq danışaq car gəli. Darğa şairtlər bizə sərkar çıxar, dar dibindən qurtula sərdar gəli. Bundan belə özgə görəm özgədən, minnət çəkir qeyrətimə ar gəli. İşçi toyuq kəsəndə mən baxanmam, bilməm necə ürəyindən var gəli. Qəmdən mənim bir eynək var gözümdə, Işıq aydın gün gözümə tar gəli. Eşqim düşüb yadıma gözlər daşar, Baharda sel atlanır çaylar gəli. Çox şairin təbi donar buz kimi, Şəhriyarın şeiri də qaynar gəli.

Öyladım bəxtiyar görsəm ölmərəm. Əlimlə əhdiyim bağçanın, bağın solmaz güllərini dərsəm ölmərəm. Yaşını silməsəm ala gözlərin, xəzansız saralan lalə üzlərin, yar yolu gözləyən gəlin qızların pərişan saçlarını hörsəm ölmərəm.

gecələrin süp üzümə sökülsə, çeşmim yaşı var ağlara tökülsə, zavallığım geçsə belim bükülsə, vətən safasını sürsəm ölmərəm.

0: Aşıq Məhbub çox sağ ol, var ol günən. Aşıq Hüseyin Cavanın da könlü çox, yəni ruhu çox şad oldu. Bu sözlər onun sözləridir. Yəni Hüseyin imzasıyla, təxəllüsündən sözlər çoxdur. Sözlər Aşıq Hüseyin Cavan böyük aşığımızındır. Və Aşıq Hüseyin Cavan Təbrizdən idi. Burada bizdə bayaq qardaşımız da dedi, Goran boyda yaşadı, dünyasını dəyişdi. Onun möhür vurduğu bir hava da var, İrəvan çıxır o. Mən Təbrizə gedəndə gördüm ki, nə qədər Hüseyin Cavana böyük məhəbbət var. O Təbrizdən ayrıldığı 40-50 il idi, amma böyük bir ustad olaraq hafizələrdə, xatirələrdə yaşayırdı. Bugün sənin repertuarında yer almağı da mənim üçün çox xoş oldu. Yəni, bütövlükdə sazı sözü sevən hər kəs üçün çox xoş oldu. Çox təşəkkür edirik, var olasan. Hüseyin Cavan dedi, yadıma qəşəm kişi düşdü, aşıq. Qəşəm Güneyli, o da böyük bir ustad idi və Təbrizdə onun da çox böyük bir mehir məhəbbəti var idi xalqın arasında.
1: Həmi Məhrəm müəllim, Aşıq Qəşəm aşıq olub, yəni elimizdə, obalarımızda toylara gedib, həmi də güclü şair olub Aşıq Qəşəm. Hüseyin Cavan da Qərədağın Ütükəndi kəndindən olub, yəni son vəxtlərdə onun haqda bir veriliş hazırlanırdı, yəni çəkiliş oldu, yəni Azərbaycan televiziyasının qərarı ilə. Hüseyin Cavan Ütükəndində olubdur. Yəni, o bir başlanış başlayıbdır ki, yəni o Pişəvəri zamanı ki, istəyibdir ki, gələ, yəni butaya atlıya, orada bir qızı qalmışdı, ondan da sonra gəldi o Samaya qızın götdü gəldi, Nərciz yəni qaldı orada, Nərciz qalandı orada, çıxandı orada üç qardaşlar dağı var. Orada yəni çıxanda bir məktub yazdı, o yazır, o daşın, üç qardaş daşın altına qoyur. Sesənci bərədər, Piri həqiqət, vətən əmanəti, el əmanəti.

0: səndə bir nişanəm qaldı yadigar. Qəbul eylə məndən al əmanəti. Nərgiz gəlmir üçün.
1: Bəli.
0: Hüseynlən. Qızı Samaya gəlir və bacı oğlusu İman gəlir ki, Samaya da imana vırılmışdı. Deyir, atay mehriban, mən imana vırılmışam. Deyir, bala, neyinəyim, neyinəyim? Deyir, imanı da götür gedək. İmanı da götürür, Gəncəyə gəlirlər. Həmin orada deyir ki, köçə-köçdə nərməyəni bəzəllər. Yay olacağın səndə gəlib düşərlər, üç qardaş dağına deyir. Gözəllər telinə şanə düzəllər, şanə əmanəti, tel əmanəti.
1: Nə gözəl, nə gözəl. Burada o ustadın çox böyük təsiri də oldu. Gəncəbasarda çox bir çox istedadlı aşıqların ortaya gəlməyində Hüseyin Cavanın çox rolu oldu.
0: İmranla,
1: Əkbərlə. Onlarla çox sənət yoldaşlıq edirdi. Məsələn, bizim ustad Mais Gəncəli ona qulluq edibdi. Bugün Mais Gəncəli İrəvan Çuxurunu oxuyan kimi mənim o saat yadıma Hüseyin Cavanın oxuduğu İrəvan Çuxuru gəlir. Yəni, ustadın yolunu da çox ləyaqətlə davam elətdirir. O baxımdan Hüseyin Cavanı da burada xatırlamağımız çox yerinə düşdü.
0: Çox gözəl oldu.